3 ноябрьдәге ара сайлаулар аркасында Иранга тулы масштаблы һөҗүм башламавын белдерде һәм сугышның сайлаулардан соң яки хәтта аннан да иртәрәк тәмамланырга мөмкин булуын фаразлады. Бер интервьюда АКШның Иранга каршы хәрби гамәлләрне көчәйтү турындагы чакырулары турында сорагач, Трамп якынлашып килүче сайлауларга игътибар итте һәм сугышның америкалылар ара сайлауларда тавыш биргәнче тәмамлана алуын белдерде. Фәләстин азатлыгы оешмасының айыру диварына һәм Яһуд торак пунктларына каршы комитеты Израиль рәсмиләренең Йорданның басып алынган

Дүрүндө Канаданын Украинага бик мөһим һава саклануу пакеты һәм энергетика тармагына ярдәм күрсәтәчәген жеткерде. Зеленский һава саклануу пакетынын бик мөһим булуун билдирди, ләкин ярдәмнең иштәлеге яки Канаданын энергетика секторына ярдәме турында җентекле мәгълүмат бирмәде. Канада 2022 елның февралендә Русиянең һөҗүмләре башланганнан бирле Украинага 18,5 миллиард доллардан артык ярдәм вәгъдә итте, шул исәптән хәрби ярдәм 6,1 миллиард доллар тәшкил итә. Абу-Даби Алжирның 11 сентябрьдән башлап Берләшкән Гараб Әмирлекләрендә теркәлгән гражданлык һәм хәрби очкычлар өчен һава киңлеген ябу карары вакытлыча булачагына һәм ике халык арасындагы туганлык бәйләнешләрен саклап калуына өметләнә. Берләшкән Гараб Әмирлекләре тышкы эшләр министрлыгы барлык илләр белән мөнәсәбәтләрне ныгытуга һәм үзара аңлашуны, хезмәттәшлекне һәм уртак шешәк атуны алга этәрүгә тугры калуын белдерде.

Диңгез тирәнлегендә тауышсыз хәрәкәт итүче машинаны күз алдыгызга китерегез. Пилотсыз, автоном, максатына таба туры. Төркия хәзер ул тирәнлекләрдә дә үз сүзен әйтү өчен эшчәнлек башлады. Саклану сәнәгатенә килгәндә, Төркиянең соңгы елларда ясаган адым

тамашачылары әлегә кадәр үткәрелгән күргәзмәләрдән күбрәген сөйли. Күптән түгел төгәлләнгән Саха Экспо 2026 экспозициясе безгә яңа системалар һәм имзаланган килешүләр турында гына түгел, ә Төркиянең саклану тармагында кайсы якка таба баруы турында да көчле күзаллау бирде. Биредә ике нәрсә аеруча күзгә ташланды. Беренчедән, Төркиянең суасты операцияләр өчен платформалар һәм системалар эшләү сәләте бәлки беренче тапкыр шулай конкрет рәвештә ачылды. Кеше идәрә итә торган һәм кешесез мини суасты көймәләре, суасты камикадзеләре һәм тирән суларда көтү концепты белән хәрәкәте итә алучы техника зәңгәр ватан тирәнлегендә мөһим роль уйнаячак. Икенчедән, Төркиянең бу системаларны гына түгел, ә кешесез системалар янауларына каршы югары дәрәҗәдә алдынгы шишелешләр дә әзерләү күзәтелде. Әлбәттә, Анкара бу мәсьәләдә гади генә кешесез һава аппаратлары һәм кораллы дроннар җитештерү итеп карамады. Шулай итеп, Төркия бу ноктага ничек иреште һәм бу су асты казанышын башка илләрдән аерып торган төп үзенчәлек нәрсәдә? Без бу сорауларга саклану сәнәгате белгече Казан Сәлчук Әрканның ТРТ хәбәр өчен бәйләмәләре аша җавап бирәчәкбез. Әркан сүзләренчә, Төркия эшнең асылын аңлаган һәм бу аңлауның үзәгендә менә нәрсә ята. Системаны үзеңдә һәм милли мөмкинлекләр белән булдыра алу горурлык кына түгел, бу стратегик зарурият. Чөнки бәрелеш кырыннан алынган һәр фикер, кайнар нокталардан килгән һәр күзәтү сезгә кулыгыздагы продуктны тагын да камилләштерергә мөмкинлек бирә. Тышкы факторларга бәйле булганда бу циклны төзи алмыйсың. Әрканның сүзләре бик ачык. Анкара яңа чорны бик тиз таныды һәм үз позициясенә басты. Су асты темасына тирәнтен кереп киткәнчә, Әркан шулай ук кешесез системалар мәсьәләсенә кыскача туктала. Саха Экспо күргәзмәсендә генә дә бу өлкәдә 3 килешүгә кул кыйлуы киләчәк өчен көчле сигнал булып тора. Хәзер бәлки иң мөһим ноктага күшик. Өстәмә компонентлар. Әркан түбәндәгеләргә игътибар җәлеп итте. Элегрәк без модель яки прототип буларак күргән су асты системалары хәзер тулысынча әзер. Күпләп җитештерү башланды һәм тиешле көчләр белән контрактлар төзелде, ләкин бу әле иң кызыклы өлеше түгел. Шыннан да иң кызыклысы бу яңа сәхифәдә җирле җитештерү дәрәҗәсенең гаҗәеп югары күрсәткече. Әркан моны болай аңлата. Су асты дөньясы бөтенләй башка дөнья һәм ул әле дә бик өйрәнелмәгән. Монда нәрсәдер җитештерә алу бик кыйммәтле. Безне мини су асты көймәләре, тирән суларда камикадзе миссияләрен башкарачак платформалар, сугыш кирәк яраклары һәм су асты һөҗүм мөмкинлекләре безне бик югары дәрәҗәгә күтәрәчәк система. Темалар көтә. Ни өчен җирле җитештерү дәрәҗәсе шулкадәр мөһим соң? Әркан моның өчен Украина мисалын китерә. Украина шулай ук шактый югары дәрәҗәдәге кешесез системалар җитештерү мөмкинлегенә ия. Ләкин бу җитештерүдәге субсистемалар тулысынча диярлек чит ил чыганакларына бәйле. Аурупадан, АКШтан һәм Кытайдан килә торган мөһим компонентлар бар. Тәэмин итү чылбырындагы иң кичкенә өзеклек барлык эшчәнлекне туктата ала. Һәм Төркия моны күрде. Соңгы берничә елда ул бу системаларның эшке җитештерүенә игътибар итте. Һәм Саха Экспо бу эшнең үз җимешләрен бирүен күрсәтте. Әрканның соңгы сүзләре бер үк вакытта бәяләү дә фаразлау да. Ахыр чиктә, әгәр без юл картабызны дөрес дәвам итә алсак, кешесез су асты системаларында да исемебезне еш ишетерлек чорны башлый алабыз. Төркия инде күкләрдә яңалыкларның беренче хәбәрләренә әйләнә. Хәзер тирәнлеккә чуму вакыты җитте. Киләсе очрашуга кадәр исән сау булыгыз.

www.trtdinne.com интернет адресі ошы ғым кісі телефондарының TRT Динне тыңны қошымтасыннан Voice of Turkey What East Radio каналынан топшылы. Йорты сәрлік топшыларымыздың қобатлауын Түркия һәм Қозан вакыты белән сәгать кишке 8-нче ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trtdinne.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.